0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy. Number one. Happy.
2: Lyt med, når Radio Happy blænder op for Mettes Mix. Det er onsdag kl. 13 og lørdag kl. 12, at du kan få ørerne i Mettes Mix her på Radio Happy.
3: Dansk Topbarometer bringer dig hver uge de 30 største dansksprogede hits, baseret på Airplay, streams og download. Udregnet og sammensat af dansktoppensopnet.dk. Hver onsdag kl. 14 og igen om lørdagen kl. 11.
4: Her er Radio App.
5: Jeg vidste det, det er skidt, det går det ikke.
4: Jukebox Horse.

Boxen er din garanti for blandet musik. Denne omgang bød på Kenny Rogers, der i november 1978 spillede hovedrollen og leverede titelsangen til tv-filmen The Gambler. Nye toner fra irske Shane Fillon fra albumet You and Me, singlen Everything to Me. Well, it's People og Thomas Helmig, det er lige om lidt, men her og nu er det den danske duo, Mujo og Mario.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy. Number one. Happy.
2: Dansk Topbarometer bringer dig hver uge de 30 største dansksprogede hits, baseret på Airplay, streams og downloads. Udregnet og sammensat af dansktoppensopnet.dk. Hver onsdag kl. 14 og igen om lørdagen kl. 11.

0: Nu er han tilbage til 2007 for at finde den her, der hedder Your Heart Keeps Burning, og det var selvfølgelig tyske La Fassa.
1: It's time to go back in time. Yeah!

Boxen er din garanti for blandet musik. Denne omgang bød på Kenny Rogers, der i november 1978 spillede hovedrollen og leverede titelsangen til tv-filmen The Gambler. Nye toner fra irske Shane Fillon fra albumet You and Me, singlen Everything to Me. Well, it's People og Thomas Helmig, det er lige om lidt, men her og nu er det den danske duo, Mujo og Maja.

musikken her, den er der nede, hvor de står på hovedet i forhold til vi andre australske toner. Colin Hay var det en vokale forgrund fra den australske gruppe Men at Work tilbage fra 1983 fra albumet Cargo og det store hit for det album Overkill.

musikken her, den er fra den periode, hvor al musik, der egentlig hit var fra Stock Aitken og Waterman. Den er tilbage fra 1988 på Hold Me In Your Arms albumet. Her var det Rick Astley og Take Me To Your Heart.

Det her, det er filmmusik tilbage fra 1983 fra filmen Flashdance. Her var det Michael Cimello fra det amerikanske og Maniac. Simmer! Nå så!

0: Brasil til jer, indeske toner her på Tutan Radio. Sangeren Michel Tellio og det hele store hit fra Hanson, I Say, Sail to Vega.
1: Du lytter lige nu til Hans Jensen.

0: 1985 fra albumet Let's Talk About Love. Her var det Dieter Bohlen og Thomas Anders, eller skulle jeg bare nøjes med at kalde dem Modern Talking, og deres store hit Cherry Cherry Lady.
1: Ignition sequence start. 5,

tysk musik var det her i Jensen Tonight. Den er tilbage fra 1996, den her, for det er album, de kaldte We See The Same Sun, Mr. President og hans

0: I'm Not Okay sang Jerry Roll her fra 2024. Det var ugens anden nummer i Hansens countryperler i denne uge. Nu synes jeg, at det er på tide, at vi også får kvinderne med i spillet her i Hansens countryperler. Her kommer Victoria McGree og nummeret Night Things fra 2024.
1: Det her, det er Hansens countryperler.

0: denne natradio lavet ud musik fra den 7. november 1986. Det var Anne Linnet og Barndomsgade. Et stykke musik, som er hentet fra det album, der bar til den Natto til Venus.
1: Good music in good company.
2: Just you and me.
3: Radio Happy.
1: Music in the night.
0: Her smutter vi ind i den amerikanske musikverden, og det gør vi med singer-songwriteren Alex Warren. Her er det Ordinary.